0: hatta günsüzün yalına ya.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hatta günsüzün yalına ya.
0: Ha ha ha ha ha ha ha.
2: Yeah.